0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: tebe.
1: Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

90,5. Naš i naš. Radio Kupres.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: on your radio.
1: Nebeski radio, Radio Kupres. Now for a break.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a uz to se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3 u 1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45 i svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Kada sjedite na svojim radnim mjestima ili pak aktivno radite, što mislite o situaciji da vam naiđe vaš gospodin u koga vjerujete, o komu ste čuli, a zapravo nikakvih dokaza nemate i da vas pozove i kaže pođi sa mnom. Napustiti svoj komoditet, svoju siguricu, a tražeći nešto više, nešto jače, nešto dublje, rijetki bi mogli. A evo, carenik Matej je mogao i postao je apostolom. Taj poziv, Kristov, često puta dođe i do nas, ali napustiti svoj komoditet, svoju ugodu, svoju situaciju na koju smo svakodnevno navikli, a krenuti tražiti nešto više, malo je od nas spremnih. Upravo je to tema, 10. je nedjelja kroz godinu, a urednik današnje emisije je naš Fraćiro Lovrić. Pa poslušajmo zajedno, jesmo li spremni krenuti poput Mateja za gospodinom?

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i velim dobrodošli u ovu našu i vašu emisiju Duhovnih minuta na Nebeskome radiju. Pa malo se opustimo, shvatimo da osim tijela imamo i dušu i bar onoliko koliko se brinemo za svoje tijelo, da se barem toliko brinemo i za dušu, onda bi to bilo pravo. Ne bismo napola išli da nam možda tijelo bude sitije i ljepše sve nego li duša. Barem onoliko. A kad uzmemo ono teološki, onda bismo za dušu morali puno više se brinuti, jer ovaj zemaljski život i tako prolazi, ali nam vječni život ne smije proći. Mislim ono da ode u propast, nego u vječnosti da spasimo svoju dušu za vječni život. Pa tako jesu ove duhovne minute na Nebeskom radiju. Evo malo se opustimo, shvatimo da smo danas u 10. nedjelji kroz godinu. Lijepo smo proslavili presvetu trojstvo, duhove, tijelovo, svega, pa evo idemo sada i kroz godinu. Mogli bismo za današnju nedjelju reći, dođoh radi grešnika, a ne radi pravednika. Hvala Bogu da je tako. Jer da Isus došao samo radi pravednika, pitanje je kako bi nam bilo i bili smo im bili u tim pravednicima. A u grešnicima jesmo sigurni, pa se je zato Isus došao da nas spasi. Naime, Bog Otac, kao i sam Isus, njegov sin, iznenađujuće su ljubavi koje su suprotne našim ljudskim razumskim poimanjima. Danas Isus govori zbog čega ga je Otac poslao k nama na zemlju, zbog čega je trpio i podnio ono što je podnio muku i smrt, zbog grešnika, zbog slabih, jadnih. Primijetio je da se slušatelji s tim ne slažu, pogotovo su mrmljali jer su ga vidjeli na ručku s grešnim carinicima, pa im je odgovorio da su liječnici za bolesne, a ne za zdrave. Možda Isus mislio da će tim odgovorom dirnuti farizeje, da se prepoznaju kao grešni i licemjerni, da bi ga i oni zatražili. Naprotiv, oni se još više napuhaše, premda je bilo i među farizejima onih koji su ga znali dobronamjerno slušati, jer su ih njegove riječi pogađale. Isus ističe Božje milosrđe i ljubav prema čovjeku, stavlja ih iznad svih žrtava paljenica, jer Krist odbacuje grijehe, a ljubi grešnike. Tu budimo sretni. Ne odbacuje Krist nas, nego grijehe odbacuje, ali ljubi nas grešnike. Kako smo sretni zbog toga, to je ono bitno. Jer ljubav mi je mila. Jesu li dostatni tek neki obredni čini da čovjek omili Bogu? To bi bilo i odveć lako. No Bog je mnogo zahtjevniji. On od čovjeka očekuje ljubav i cijelo njegovo biće. Čitanje prve o današnje svete 10. nedjelje kroz godinu jest iz knjige proroka Hošeje. Težimo da upoznamo Gospodina, ko zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Što za tebe mogu učiniti, Efraime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? Ko oblak jutarnji, ljubav je vaša, ko rana rosa koja nestaje. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. Ali sud će tvoj izaći ko svjetlost, jer ljubav mi je mila, ne žrtva, poznavanje Boga, ne paljenica. Dakle, riječ ovog Gospodnja današnjeg prvog čitanja. Bogu hvala. Pripjevni psalam ide, onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Bog nad bogovima, Gospodin, govori iz ove zemlju. Od izlaza sunčeva do zalaza, ne korim te zbog žrtava tvojih, paljenice su tvoje svakda predamnom. Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja. Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca? Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni višnjemu zavjete svoje, izazovi me u dan tjeskobe, oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. I sad idemo prema drugom čitanju uz nekoliko misli, jer vjerom smo spašeni. Pavao uspoređuje kršćaninovu vjeru s vjerom Abrahama, oca vjernika. Predmet je naše vjere onaj koji od mrtvi uskris Isusa, gospodina našega. Time vjera dobiva udio u samoj Božjoj sili. Drugo čitanje današnje svete nedjelje jest iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, u nadi, protiv svake nade, povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih onom što je rečeno: toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje, već obamrlo, bilo mu je blizu 100 godina, i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem ni Abraham nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao, davši slavu Bogu. Posve je uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost. Ali nije samo za nj napisano uračuna mu se, nego i za nas, kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u onoga koji od mrtvih uskris Isusa, gospodina našega, koji je predan za opačene naše i uskrišen radi našeg opravdanja. Riječ Gospodnja, Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje. Aleluja, aleluja, aleluja. Prije samog evanđelja mogu kratko još ovo nekoliko riječi reći. Pođi za mnom. Krist poziva Mateja, koji se nije bojao spomenuti svoje ne baš časno zvanje. Bio je naime carinik, je li moglo gore za ono doba. U daljnjem izvještaju se govori kako za stol s Isusom dođeše mnogi carinici i grešnici. Dobro misleći se tome čude, no Isus ih podsjeća na riječi Hošeje proroka: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Dakle, sveto evanđelje današnje nedjelje je po Mateju. Ono vrijeme, Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Dok Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođeše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuvši to, reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. To ne dođe zvati pravednike, nego grešnike. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

0: Ljubav mi je mila, a ne žrtva, što napisa mali prorok Hošeja u svom šestome poglavlju. Jer velika je bila Božja ljubav nad Izraelom. Za sve to što su ga toliko puta napuštali, izdali, zamijenili ga bogovima i idolima poganskih naroda, nije ih zaboravila Božja milost i ljubav. Za vrijeme proroka Hošeje narod je u sebi bio podvojen. Proroci su stoljećima sijali Božju riječ, propovijedali i pokušavali svećenike, kraljeve i moćnike odvratiti od poganstva, ali uzalud. Bilo je prijevremenih povrataka Gospodinu, no to su bili samo vanjski znakovi prema žrtvovanju. Izraelova nutrina srca i duše bila je daleko od Boga. Bila im je važna i dostatna samo vanjština, što je licemjerstvo i farizejština. Tako je slabila ljubav naroda prema svome Bogu, Bogu ljubavi. Riječi što ih Hošeja navodi u svojim spisima imaju jednu težinu Božje riječi. Zato sam i preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. To su bile teške riječi s prijetnjama koje su izricali proroci o kaznama koje će im se događati ako se ne ostave poganstva. Sve je to bilo badava. Još se jedna rečenica proroka Hošeje spominje i kod drugih proroka upućenih narodu. Jer ljubav mi je mila, ne žrtve. Poznavanje Boga, ne paljenice. To već spomenuh da Boga ne zanimaju žrtve klanice ni paljenice, koliko ljubav srca i duše koju čovjek živi u Bogu i s Bogom kroz djela ljubavi i opraštanja. Samo se tako upoznaje i osjeća Bog i njegova ljubav i milosrđe. To treba biti i čovjek. Kad bi to preveli u današnji vid vjere i poznavanje Boga, onda se mogu navesti slučajevi mnogih kršćana, paljene svijeća, štovanje svetaca, bacanje novca kao žrtve, pa ne idu na svete mise, ne prakticiraju sakramente, mrze i ne opraštaju, žive u grijehu nažalost. Koliki pale svijeće s nakanama da se nekom može dogodi zlo, moguće i to, kao prokletstvo. Koliko ima takvih kršćana koji znaju naručivati svete mise da se nekom dogodi zlo, možda ima i toga, možda. Tvoje srce nisu još očistili od zla. Bogu ne treba i žrtve paljenice ni klanice, nego žrtve srca i ljubavi, dijela ljubavi, opraštanja, služenja. Jer ljubav iz ljubavi za ljubav. Biti ljubav za drugoga, ne za sebe. Inače, dobro, i sebe normalno treba voljeti, to je jasno. Inače će čovjek postati žrtva samog sebe. Sačuvaj se, ljubi i služi. Hajde za mnom da vidimo dalje, on ustaje i pođe. Isus traži svoje sljedbenike i svjedoke. Nemoj se bojati. Nemoj se osjećati da si za njega nevrijedan, da si grešan, nedostojan, nesposoban, da Bog od tebe ne može ništa učiniti, da bi ga osramotio ili izdao, da ne bi dostojno obavljao svoju službu i slično. To prepusti Bogu. To je da se odazoveš ako te pozove, on dalje vodi, planira i čini. Ti se jedino moraš odreći svojih motiva, biti poslušan, osjetljiv na njega, a ne na sebe. Ima naime mnogo takvih primjera. Isusovih izabranika koji su postali zvijezde, veliki sveci, njegovi svjedoci i propovjednici. Takav je slučaj i današnjeg carinika Mateja. Kao što je pozvao marljive i radišne apostole koji su po cijeli dan išli i lovili ribu da što više ulove i zarade, isto tako i Matej brižno i radosno vodio poslove u svojoj carinarnici da stekne što više, vjerojatno da oni koji pošteno ili nepošteno stječu bogatstvo na materijalnom ili bilo kojem drugom području, grabežljivo i pohlepno u ovom životu, kad se obrate Bogu, isto tako čak i brižljivije i marnije rade i žrtvuju se za duhovno i Božje. To se vidi iz života nekih svetaca koji su bili veliki grešnici. To se vidi i kod neukih i slabih apostola. To će se vidjeti danas i kod pozvanog Mateja. Nije li Isus pohvalio nepravednog i grešnog upravitelja? I gospodar pohvali nepravednog upravitelja jer je mudro postupio. Jer sinovi s ovog svijeta mudri od sinova svjetla u držanju prema svojoj vrsti. Kad sinovi ovoga svijeta osjete milosnu Božju ljubav i ono gorko iskustvo grijeha priješnjeg života, s više srca i osjetljivosti osjećat će toplinu i Božju blizinu. Što više, imat će više osjetljivosti i brige da svoju nekadašnju vrstu privuku Bogu, znaće im se približiti i pristupati im. Njih će prije i bolje prihvatiti. Tako je obraćeni Pavao išao propovijedati i svjedočiti poganima i nevjernima. Naša narodna mudrost govori tome u prilog. Tko nije pelin gutao, taj ne zna što je sladost. Tko nije tužan bio, taj ne zna što je radost. Istina. I kad bi bilo više našeg ljudskog razumijevanja prema grešnicima i slabima, vjerujem da bi bilo više obraćenja, a manje zla, pogotovo u brakovima i obiteljima. Kad bi bilo više srca i ljubavi u brakovima, pogotovo kod žena, bilo bi manje pijanaca i nevjera u braku. Isto tako, kad bi bilo međusobnog slaganja između majke i oca, bilo bi manje narkomana i kriminalaca. Tada bi ljubav roditelja proradila prema posrnuloj djeci koji bi se napili ljubavi kod roditelja, a ne bi tražili gašenje mladenačkih požara u alkoholu, a kasnije u drogi. Kad muž pije iz srca i ljubavi svoje supruge, nikada neće postati alkoholičar. Odnosno, kada svoj nemirni duh i posrtaj liječi u srcu i pažnji svoje supruge, nikada neće postati nevjeran ili sklon alkoholu. Nema onoga tko bi htio biti alkoholičar, a ni narkoman. Njih rađaju vrijeme bez ljubavi i podrške. Današnji je poziv grešnog carinika velik. Poticaj svima nama na takvu Kristovu ljubav prema slabima i grešnima. Zato nas je Krist upozorio kako je on došao ne radi dobrih, nego radi grešnika i otpisanih. Oni su potrebni ljubavi, spasa, izlaska iz svojih provalija i baruština. Lako je voljeti dobroga i onoga koji tebe voli, ali ljubiti zločestoga i već otpisanog utopljenika, to može samo Bog, odnosno mi koji se smatramo Božjima. Uglavnom, mnogi govore, to je teško, teško, super teško. Samo ono što je teško postaje veliko i sveto, jer protiv svake nade Abraham je povjerovao. U tome je, dakle, primjer ovaj naš otac Abraham. On povjerova Bogu u nadi, iako nade nije bilo. Zato nam je primjer prihvaćanja Božjih savjeta i zapovjedi. Ne znam je li tko prošao teškoće i križeve kao što je prošao Abraham u svom životu. Zato nam je stavljen kao primjer vjere i pouzdanja u Boga. Jedno što danas moramo shvatiti je to da se naslonimo na Boga, na njegovo rame. Bog čini, čuda će učiniti od nas grešnih. Eto, čuo si, dragi slušatelju Nebeskog radija.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Idemo dalje, dragi slušatelj nebeskog radija, pa razmišljajmo. Ono kad Isus pođe odatle dalje, opazi čovjeka imenom Matej, gdje sjedi u carinarnici, te mu reče, čuli smo evanđelje, ajde za mnom. Carinika Isus zove da bude apostol. Neki među Židovima neće mu to oprostiti, ma ni za živu glavu. Kako je oprostiti? On carinika zove. Jer u židovskom društvu Isova vremena carinik je bio trenio gavnije biti. Rimske vlasti veoma često nezasitni, pohlepni, guli kože, silom rimskog mača otimali su za cara na koliko su se obvezali za sebe što su više mogli. Nerijetko bila je to pljačka koju je štitila vlast, država. Nije previše čudno da su i prozvali krvopijama naroda, izdajicama domovine. Još manje da ih pratila mržnja i prezir. Ajde za mnom. Jednoga od takvih Isus pozva u broj sebi najbližih i najdražih. I ne samo to. U pratnji omraženog carinika Isus ide u njegov dom na objed, gdje se onda sjatilo mnoštvo Mateju sličnih uzvanika. Isus se tako našao za istim stolom u društvu prezrenih, nečistih, odbačenih, izbačenih iz židovske zajednice. Nešto takvo bilo je mnogim židovima nepojmljivo i nedopustivo. Židovu je zajednički objed bio i vjerski čin, znak jedinstva sudionika za stolom s njihovim Bogom. Prljavi carinik tu nimao mjesta, zaprljao bi i opoganio i objed i goste. No, Isus kao da je birao upravo takvo društvo na zgražanje i sablazan farizeja i njima sličnih. Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Kada to Isus ču, odgovori: ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Jedno pitanje i jedan odgovor, a dva potpuno različita svijeta i mišljenja. Pitanje postavlja čovjek, odgovor daje Bog. Farizeji, duhovni vođe židovskog naroda, držali su i učili, što potvrđuje i današnje evanđelje. Grešnici su gadni, otrovni korov na Božjoj njivi. Takav ološ i Bog mora mrziti i trijebiti, kako oni misle, ostaviti stado, a tražiti ovcu, što se odvojila da pase otrov. Nedopustiva je ludost i nepravda, a družiti se s tim otpadom značilo je nepopravljivo se zaprljati, opoganiti. Zato i prigovor Isusu: ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. To kaže Isus. Dakle, Isus, to je odgovor na farizejski prigovor. Lijek i liječnik potrebni su bolesniku, grešniku Božji zagrljaj i poljubac oproštenja. Gospodin je zato u potpunosti potrazi za bolesnicima, grešnicima, s njima je za zajedničkim stolom. Oni su pozvani za Božji stol vječnog života. Gospodin ne izbjegava ni talog ljudskog društva. Došao je da prije svih podigne i spasi ta bića s dna. Bolesni, grijehom oboljeli, prva su Isova briga. Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Tako i slično pita samo zla, umišljena ohola duša. Najveći, neizlječivo dakle bolesni grešnik jest onaj koji sebi umišlja da to nije.
nažalost danas i dosta dođe na ispovedi, kaže ja nisam grešnik, nisam grešnik, ajme, ajme, ne mora onda već i biti grešnik ni grešnica. Nema nepravednijeg od onoga ko sebi umišlja da je pravednik. Takvi zaboravljaju da su sazdani od zlom otrovanog raspadljivog materijala, da im zla krv kola žilama, da su im mnogi koraci izvan Božjeg puta. Nisam došao da pozovem pravednike nego grešnike. Evo zašto je naš Gospodin došao među nas. I kao da je htio reći farizejima, ako ste vi pravedni i takvim se smatrate, radi vas nisam onda došao. Vama je liječnik suvišan. Ako pak želite da i vama posvetim svoje vrijeme, svoju brigu i pažnju, morate priznati da ste grešnici, da ste bolesnici, ne razlikujete se od carinika i slične čeljadi. Dođeše mnogi carinici i grešnici, te sjedeše za stol s njim i s njegovim učenicima. Gospodin za stolom, po shvaćanju farizeja, s otpadom židovskog naroda, s otpadnicima od vjere i zakona. Bog naš upravo to učini. Bog je došao čovjeku da čovjek dođe Bogu. Opet je. Bog je došao čovjeku da čovjek dođe Bogu. Sudac je došao na objed grešnicima da čovječanstvo oslobodi osude. Liječnik je došao bolesnicima da ih oporavi blagujući s njima. Dobri pastir svegnuje ramena da natrag u ovčarnicu spasenja ponese zalutalu tu ovcu, kaže sveti Petar Krizolog. Gospodin je sjeo za stol s grešnicima da ih sve dovede za svoj božanski stol. Kad bi za taj stol zvao pravedne, tamo gosta ne bi bilo. Točno. Idite i naučite što znači više voli milosrđe nego žrtvu. Mnogi židovi Isusova vremena držali su da su udovoljili Bogu ako su mu nešto dali, nešto žrtvovali, njemu na čast, nešto spalili, obavili neki obred, izmolili koju molitvu. Tako bi veoma jeftino kupili Boga. No, Gospodin traži mnogo više. Traži srce, ljubav, čitavo biće čovjekovo. Bog ne traži ništa od čovjeka, nego čovjeka. Farizeji mu nisu dali što je očekivao. Učinili su to carinici. One je odbio, ove primio. Evo, dragi slušatelj Nebeskog radija, čuli smo i sa razmišljanjem o današnjoj 10. nedjelji kroz godinu. Nadam se da ćete i vi biti na jednoj od svetih misa današnje nedjelje u svojim župama. Pa malo i o tome razmišljajte. A mi shvatimo da ovom tjednu, zapravo posebno ovako kažu, da subota 6. lipnja, pa onda 7. pa 8. idu tri ledena svece, da malo samo spomenem, to u poslovni puno gledaju. Prvi je Norbert, drugi je Robert, a treći Medardo. Oni mogu donijeti dosta mraza i slično, i pravog lita nema dok oni ne prođu. Pa eto malo jedan podatak da vam i to znam. U ovome tjednu, dakle, imamo u četvrtak svetoga Barnabu apostola, onda u petak je presveto srce Isusovo, pa i to shvatimo, a u subotu onda sveti Ante naš, kojega puno slavimo, mi ovdje u Livnu, u Čukliću, u Strupniću, onda slijedi Šujica gdje sam prošli vikend bio i propovjedao i molio zajedno sa Šujčacima, onda imamo Rastićevo naše Kupreško, nećemo zaboraviti, Bugojno, Busovače i dalje, svetac je cijeloga svijeta. Evo, dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas volim, sve vas lijepo pozdravljam i za vas se Bogu molim. Laudetur Jezus Kristus, hvaljen Isus i Marija.

stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Srce Isusovo, Sveti Anto, Sveti

svetkovine kroz mjesec lipanj, hodočašćenje, ne samo na Kupresu, nego svugdje, to je naša svakodnevica. Stoga ovaj poticaj našeg urednika Fraćire Lovrića neka bude na dobro, na bogatstvo naše duše i na duhovnu snagu. Obilje Božjih blagoslova u tjednu koji je pred nama, to vam od srca želimo, a našem suradniku Fraćiri Lovriću zahvaljujemo na još jednom izdanju emisije Duhovne minute.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: volim i slušam. I eto ga.
1: Mladica iz Panja Išajeva iz

kad srčba zbori, prinosim srce Maslinskoj gori. Kad prijete teški olovni dani,

nevoljnim svijetom kući se zloba. U meni riječ iz prispodoba. Nevoljnim svijetom kad srdžba zbori, prinosim srce maslinskoj gori.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braće i sestre, na ovu desetu nedjelju kroz godinu Evanđelje nas vodi u kuću carinika Mateja, gdje Isus sjedi s ostalim carinicima, a farizeji prilaze i pitaju njegove učenike: zašto vaš učitelj sjedi s carinicima i grešnicima? Isus je sam odgovor. Isus je samo milosrđe. Milosrđe mu je milo. Zato na početku ove svete mise priznajmo se grešnicima, priznajmo svoj grijeh, svoje propuste, sve ono što nas je udaljavalo od Boga i naših bližnjih kroz ovaj protekli tjedan, i zazovimo milosrđe Gospodnje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Pomolimo se. Bože, sve što je dobro od Tebe dolazi. Udijeli nam dar svoga duha da mislimo što je pravo i to u djelo provedemo. Po gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
1: Čitanje knjige proroka Hoše. Težimo da upoznamo gospodina, ko zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Što za tebe mogu učiniti Efraime? Što za tebe mogu učiniti Judo? Ko oblak jutarnji, ljubav je vaša, ko rana rosa koja nestaje. Zato sam ih preko proroka sjekao da svojih, al sud će tvoj iz poznavanje riječi.

Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni višnjemu zavjete svoje. Izazovi me u dan tjeskobe, oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, u nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih, po onom što je rečeno, toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo, bilo mu je blizu 100 godina, i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božijim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao, davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost. Ali nije samo za nj napisano, uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja. Riječ gospodnja.

Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, Isus prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuvši to, reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođok zvati pravednike, nego grešnike. Rije.

0: Hvaljen Isus i Marija. Rečenica koja me posebno ovaj tjedan od ovih čitanja doticala, a tiče se Međugorja i svih onih koji dolaze kroz 45 godina na ovo mjesto, jest Pavlova rečenica: u nadi protiv svake nade. Ondje gdje čovjek izgubi svoju ljudsku nadu, gdje ne vjeruje da se išta više može promijeniti, gdje je na jedan način odustao možda i od sebe samoga ili od svoga braka, od promjene za svoju djecu, od politike, društva, čega god da udarimo danas. Međugorje je negdje ključ i trenutak da povjerujemo onome koji je sama nada i koji daje nadu vječnu. I to su ovdje posvjedočili toliki. Toliki bi mogli još svjedočiti da su ovdje došli možda izvana uredni, normalni ljudi, možda i nasmijani, kao da nemaju ni jedne brige u životu, ali zapravo znaju da su iznutra davno umrli, upali u beznađe, u besmisao i odustali od mnogo toga u životu o čemu su sanjarili, razočarali se. I u susretu s Božjom milošću, kroz sakramente, kroz molitvu, dogodila se nova nada, novo obuđenje, novi duh, novi život, novi pokret, nešto što možda nisu ni zamišljali, ali su ostavili plamičak neki mali da bi se to moglo dogoditi. I mnogi i danas i ovih dana će doći upravo takvi. Jedna riječ koja me posebno negdje isto obuzela je zapravo obamrlost. Sveti Pavao piše Rimljanima i spominje Abrahama, praoca vjere. Kaže: sto mu godina i vidio je obamrlost svoga tijela, vidio je svoju ženu Saru, obamrlost njezina krila, nerotkinja. A Bog kaže: tvoga potomstva bit će na pretek koliko zvijezda na nebu, može li ih se prebrojati? I Abraham povjerova Bogu i uračuna mu se u pravednost. Tako i oni koji su ovdje došli i povjerovali Bogu, uračuna im se u pravednost. Zato smo i danas nanovo pozvani povjerovati nadi protiv svake nade koju smo negdje izgubili i vidjeti gdje se dogodila obamrlost moga duha. Možemo li uopće reći kako dođemo do dijagnoze da imamo obamrlost duha? Kad bi pitali mnoge od vas, mogli bi reći da je obamrlost duha onda kada nestane molitve, kada dugo vremena čovjek jednostavno ne moli, ili ako moli, moli reda radi, prekrsti se. Obamrlost duha događa se, i mnogi kažu, zato što su se ispovijedali isto tako, reda radi, nemam ja šta ispovjediti, nema iskrenosti, nema doživljaja grijeha. Obamrlost duha se dogodi kada se čovjek navikne na grijeh i krene opravdavati zašto je u grijehu, zašto je u korupciji, zašto je u nemoralu, zašto je u bludničenju, zašto je u krađi, zašto je u raznoraznim stvarima, zašto se udalji od crkve. I nastupi obamrlost. A ondje gdje ona zavlada, tu zavlada zajedljivost, tu zavlada negativizam, pesimizam, tu zaudara. Tu je neugodno biti u toj blizini. I ondje gdje je obamrlost, tu nema nade. Tu ako neko i želi pričati o nadi, nije dobrodošao. Nema je. Vidiš gdje ovo sve vodi danas. Obamrlost duha Bila je dijagnoza carinika i Mateja. I dugo bi mi sad trebalo objašnjavati koliko je bio omražen u svom narodu, jer je radio za one koji su zarobili Židove, za Rimljane, ubirao porez, sebi je mogao uzeti koliko je htio, gadio se ljudima. Možda i danas mi možemo uprijeti prstom na ulici ko nam se isto tako gadi. E baš toga Isus bira sebi. Zašto? Jer Isus ni mene ni tebe ne gleda po onome što mi točno obavljamo, po toj službi. Isus ga ne naziva carinikom. Kaže, Isus ugleda čovjeka imenom Matej, gdje sjedi u carinarnici. Da pitaš Židove toga doba, ni ga nazivaju čovjekom, niti mu znaju imena, nego ga nazivaju carinik, protivnik naš, prodao svoju dušu okupatorima. E samo zamislite koga sve mi tako danas i nazivamo. Kad mi više ne možemo vidjeti čovjeka iza svega onoga što je izvana. A Isus ga ugleda, pogleda, kaže, pođi za mnom. Isus vidi što od njega može postati. Isus vidi da u njemu možda i tinja želja za promjenom, ali nema se kome obratiti, nema kome doći, nema s kim popričat, nema niko da ga razumije i da ga potakne na drugačije. Koliko puta kao narod i upadnemo samo u to da znamo iza leđa pričati o ljudima, a oči u oči, u ljubavi progovori s drugim, to nam je nepoznato potpuno. I događa se čudo. Matej usta i pođe za njim. Predivna rečenica. I ako se išta ovdje u Međugorju događa kroz ovih 45 godina, to je da su ljudi sjedili u svojoj carinarnici, da su sjedili u svom grijehu, u obamrlosti svoga duha i srca. Ništa se nije mijenjalo dok nije došao susret s Bogom, susret sa svetom ispovjedi. Ustade, pođe, preporodi se, novi život, nova prilika. I ona naša dobro poznata riječ, obraćenje. Često puta mi spadamo u ovu skupinu farizeja, nažalost, i teško je se s njima nekako suobličiti. Nisam ja takav, ne vidim se takvog. Farizeji dolaze u tu kuću gdje Isus sjedi s ostalim carinicima. Vjerujemo da ih je Matej odmah pozvao, da ima prilike za drugačiji život. I farizeji ne žele pričati s Isusom. Oni pitaju njegove učenike, tek one koji postaju učenici. Vidite vi onog vašeg učitelja. Šta radi tamo s njima? Zašto sjedi među carinicima i grešnicima? Prljav je, nečist je. S njima nema priče, njih treba samo odbaciti. I onda Isus daje odgovor. Idite i proučite što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva. To je zadatak i nama. Puno je lakše učiniti neku žrtvu ponekad. Puno je lakše nekad popeti se na križevac nego mužu ili ženi reći oprosti, pogriješio sam. Puno je lakše odraditi 10 poslova kao dijete u kući nego reći mama i tata bio sam u krivu, napravio sam nered. Nekad nam je puno lakše otići na hodočašće, a sa svojim bratom, svojom sestrom ne pričati. Tu je ključ milosrđa, a ne žrtve. Tu je ključ ljubavi. Ispovjedimo sada svoju vjeru, kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božijega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Obratimo se prošnjama Bogu, koji nas je u svome Sinu pozvao na milosrdnu ljubav, i zamolimo ga za ustrajnost na tom putu. Molimo zajedno govoreći: Oče milosrđa, usliši nas.
1: Da tvoja crkva, predvođena pastirima, priznaje svoje grijehe u poniznosti, moleći za oproštenje i trajno obraćenje, molimo te.
2: Oče milosrđa, usliši nas.
1: Da ljudi kojima je povjerena briga za opće dobro donose zakone koji čuvaju dostojanstvo svakoga čovjeka, molimo te.
2: Oče milosrđa, usliši nas.
1: Da odbačenima i zaboravljenima pošalješ na životni put dobre ljude koji će se nesebično staviti u službu drugih, molimo te.
2: Oče milosrđa, usliši nas.
1: Da nama koji slavimo euharistijsku gozbu pomogneš u nastojanju da svoj život učinimo ugodnim prinosom tebi, molimo te.
2: Oče milosrđa, usliši nas.
1: Da našoj pokojnoj braći i sestrama oprostiš sve grijehe i primiš ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.
2: Oče milosrđa, usliši nas.
0: Svemogući Bože, izvore ljubavi i milosrđa, prosvjetljuj nas svjetlom Duha Svetoga, da u svakom čovjeku s kojim se sretnemo uspijemo prepoznavati Sina čovječega, Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje po sve vijeke vijekova.

Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, usavrši naše služenje, da ovaj prinos bude tebe dostojan, a nama uveća ljubav. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, svagda i svagdje zahvaljivati tebi, Oče sveti, po tvom ljubljenom sinu, Isusu Kristu, riječi tvojoj po kojoj si sve stvorio. Njega si nam utjelovljena po duhu svetom i rođena od djevice za spasitelja i otkupitelja poslao. Vršeći tvoju volju, on tebi steče sveti narod, trpio je na križu razapet, da smrt uništi, uskrsnuće objavi. I stoga, s anđelima i sa svima svetima, slavu tvoju navještamo, uglas pjeva.

Uistinu, svet si gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoju uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s Papom našim Lavom, biskupima Aldom i Petrom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vijekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krovom, nego samo reci riječ i ozdravit će duša.
2: Za svetu pričest, molimo vas, pristupajte prema oltar po širokim stazama u redovima. Vi koji ste sa strana crkve, molimo vas, približite se crkvi s njezinih bočnih strana. Vi koji ste u crkvi, ostanite ondje, doće svećenik u crkvu.

Pomolimo se. Gospodine, po ljekovitim otajstvima koja smo primili, daj da ozdravimo od svoje zloće

0: hodimo putem pravednosti, po Kristu, gospodinu našemu.
1: Župne obavijesti. Danas molimo krunicu na Podbrdu u 16 sati, u petak put križa na Križevicu u isto vrijeme. Svete mise u iduću nedelju u župnoj crkvi 7, 8, 11 i 19 sati, u područnim crkvama u 9 sati. U ime Božije svoje vjenčanje najavljaju Andrej Jerković, sin Marinkov i Draženke rođene Lovrić iz Bijakovića i Ines Maglica, kći Ivanova i Marica rođene Vasilj iz Međugorja. Josip Volarić, sin Dragoljubov i Ljubica rođene Sušac iz Čitluka i Gabriela Marija Ostojić, kći Marinkova i Done Marije rođene Megetigan iz Međugorja. Damir Brajković, sin Maroslavov i Anđelke rođene Ostojić iz Međugorja i Ella June McLaughlin, kći Šona i Lin rođene Bavzon iz Pensilvenije. Nekim je s Božijim blagoslovom. Krštena u našoj župi Sara Ellis. U našoj župi umrle su Jela Ostojić, žena Nikine iz Bijakovića i Vida Soldo, udova Markova iz Vionice. Pomolit ćemo se za pokoj njihovi duša. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Pokoj vječni darujem, Gospodine. Počivale u miru. Nakon završnog blagoslova bit će i blagoslov predmeta.
0: Gospodin s Vama. Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udijelio vam svoj blagoslov. Izbavio vas od svakog nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi. Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju da plodni dobrim djelima sretni stignete u život vječni. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Idite u miru.

Pratili ste izravni prijenos svete mise s vanjskog oltara crkve Svetoga Jakova u Međugorju koju je preslavio fra Ivan Hrkać. Točno u podne oglasit će se Međugorska zvona, nakon čega molimo Anđo Gospodnji, a nakon molitve možete poslušati i Gospinu poruku.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa, samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski lakskare 11,45, svinjsko mljeveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Radio sa Visoravni.

tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost. Redam slike kod svijetu herbari, mislim na nju i prolaznost.

znam, tvojom voljom to neće.

stila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mljeveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: U moru radiovalova oko nas pronađite naše frekvencije.

noć je sjetna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene, kradu naše vrijeme, puštam sad.

Naš i vaš.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Dobre vibracije na dobrim valovima.
3: Kupreški radio, drugi program.
2: Potpuno drugi program.

0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u novo izdanje naše emisije u kojoj ćemo govoriti o doniranju organa kao jednom od najvećih humanih djela koje čovjek može uraditi za vrijeme svoga života ili nakon smrti. Iako transplantacija organa teško oboljelim pacijentima omogućava duži i kvalitetniji život, postoji manjak darivatelja, prije svega zbog nedovoljne informiranosti i različitih predrasuda. Zato su edukacija i razvijanje svijesti o donorstvu veoma važni i zato današnju emisiju, baš kao i lipanski broj naše revije Svjetlo riječi, posvećujemo upravo ovoj temi. Ako novi broj revije već nije stigao vaše čitateljske ruke, poslušajte razgovor koji slijedi.
2: Gost emisije.
1: Danas razgovaramo s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. No naš gost nije samo glas pacijenata, već je ujedno i čovjek koji već 19 godina živi zahvaljujući transplantiranom bubregu koji mu je donirao član obitelji. Gospodine Tomislave, dobrodošli u našu emisiju.
3: E, hvala vam na pozivu, pozdravljam vas i sve koji će nas slušati i gledati.
1: U uvodu smo rekli o čemu otprilike danas s vama razgovaramo, pa možda za sami početak da nam predstavite vašu udrugu i kako je uopće došlo do njenog nastanka i čime se danas udruga bavi.
3: Da, evo, nakon što sam se transplantirao 2007. godine, pokušao sam da pomognem svojim prijateljima, kolegama i kolegicama koji su ostali na dijalizu. To sam radio negdje tamo do 2012. 13. godine osobno, jel? Međutim, ne može se raditi pojedinačno, potrebno je naravno organizirati udrugu kako bi se lakše i bolje djelovalo. I onda sam negdje sa svojim kolegama 2012. godine zapravo osnovao udrugu na razini kantona Središnja Bosna. A onda se ukazala kasnije prilika da se napravi udruga na razini federacije, jer zapravo dijaliza se financira sa razine federacije. I 9.3.2014. godine u Vitezu smo osnovali udrugu dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno da je osnovni cilj pomoć ljudima koji su na dijalizi, napraviti određene pomake kad su u pitanju sami lijekovi na dijalizi, aparati na koji su naravno svaki drugi dan moraju dijalizirati, da se tu popravi stanje. I naravno ostale stvari kad su u pitanju dijalizni pacijenti, ali i ostali koji čekaju na transplantaciju drugih organa, i posebno nam je bilo važno da promoviramo donorstvo i transplantaciju kao najbolji način liječenja.
1: Svakodnevno ste kroz rad vaše udruge u kontaktu s ljudima koji su konkretno na dijalizi. Što mislite, što im teže pada, sama bolest ili situacija u kojoj se nalaze i čekanje na moguću transplantaciju?
3: Odgovor na vaše pitanje je složen. Dakle, sve je teško. Ti pacijenti koji su na dijalizi su zaista muče se zapravo. Kažem, svaki drugi dan morate biti 4 sata privezani za dijalizni aparat i onda vam tinja neka nada da ćete biti transplantirani. Ja ovdje moram naglasiti zapravo da nisu svi pacijenti koji su na dijalizi kandidati za transplantaciju, zapravo su kandidati samo oni koji su na listama čekanja. Ovi koji nisu na listama čekanja zapravo su se predali ili ne mogu zbog svojih drugih bolesti biti na listi čekanja ili ne žele da se stavi na listu čekanja, to su znači dva razloga, ali su u svakom slučaju oni će završiti nažalost svoj život na dijalizi. Ovi drugi koji su na listama čekanja, oni svaki dan idu na dijalizu i čekaju taj poziv. Zapravo su teške jedna i druga situacija. Teško je i mučno to liječenje na dijalizi. Bio sam 14 mjeseci, dakle to znam. I uvijek nada postoji ta da ćete jednog dana dobiti taj najvažniji poziv u životu, a to je poziv na transplantaciju. Tako da, evo, ja ću sad, da ne bi zaboravio, da iskoristim priliku da se zahvalim svim obiteljima koje su smogle snage da kažu to da spase druge ljude, dakle kad imaju preminulu dragu osobu, da kažu da želimo darovati organe da neko drugi živi, i da se zahvalim svim živim donorima koji su spasili. Evo, ja sam spašen, moj sestrić, moj heroj kako ga ja zovem, moj spasitelj mi je dao zapravo šansu za novi život. Ko zna da li bi ja uopće bio ovdje sad s vama u studiju i da li bi ga doživio da oženim sina, da imam troje, da udam kćerku, da imam troje unučadi. Znate, to su vam stvari koje su namjerljive i neprocjenjive. Svaka deseta osoba u svijetu je potencijalna bubrežni bolesnik. Ljudi nisu svjesni, bubreg općenito ne boli. I onda kad dođe u terminalnu fazu, onda postoji problemi oko te bolesti. Ja sam, kažem, isto tako ignorirao simptome. Pa kad sam došao u situaciju da više ne mogu, da se hoću ubiti koliko me glava boli, onda sam otišao doktoru i onda sam zapravo spoznao svoju dijagnozu.
1: Velik je broj ljudi u Bosni i Hercegovini koji još uvijek su na tim listama čekanja i koji čekaju taj važni poziv, kako ste i sami rekli. Koji je razlog taj što se u našoj zemlji ne radi veći broj transplantacija?
3: Puno je razloga, dakle, ali hoću da kažem, broj ljudi koji su na listama čekanja, ajde makar kad je u pitanju bubreg, nije to lista koja je wow ogromna, jel, i dugačka, da tako kažem, jer ako imamo 2000 pacijenata na dijalizi, a 1/3 bi mogla biti transplantirana, dakle, to je nekih 600-700 ljudi bi trebalo biti na listi čekanja, a mi sad imamo oko 160, čini mi se. Što se tiče ostalih koji čekaju, to su jetra i srce, njih je toliko koliko jest, 20 čini mi se i nešto za srce, 30 za jetru, ali mislim ipak da ima još tu mogućnosti da se liste povećaju. Ljudi nisu na listama čekanja zato što nema poziva za transplantaciju. E to je problem naš, i sad se vraćam na vaše pitanje, dakle svi smo mi uključeni u taj proces, manje ili više, ali moramo biti maksimalno uključeni. Tu prvenstveno mislim na Federalno ministarstvo zdravstva, Centar za transplantacijsku medicinu, a opet posebno na kliničke centre. Mislim da su klinički centri, menadžeri kliničkih centara najodgovorniji kad je u pitanju povećanje broja transplantacija, jer evo nakon naših prosvjeda 2019. godine sjećam se da je vlada federacije donijela 5 zaključaka vezano za naše zahtjeve, gdje je jedan od zaključaka bio da kliničkim centrima mora biti prioritet transplantacija kao način liječenja. Iz više razloga. Prvo, vraćate čovjeka u normalan život nakon transplantacije, vraćate ga obitelji, vraćate ga na posao, a posebna stavka je ušteda u zdravstvu, jer dijaliza je preskup način liječenja. Jedna godina dijalize, jedna transplantacija. Dakle, zamislite ljude koji su 20-30 godina na dijalizi. To su ogromni troškovi za državu.
1: Po vašem saznanju, postoji li dovoljna stručnost, nivo stručnosti u Bosni i Hercegovini za takav vid?
3: Pa naravno, evo, mi smo ove godine, čini mi se, imali 11 ili 12 transplantacija već. Prošle godine smo imali ukupno 16. Ako pridodamo još transplantaciju rožnice, mislim da ove godine 16 ili 17 transplantacija. I to govori da mi imamo kapacitete, imamo stručnjake, imamo, evo, mogu pohvaliti Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru. Oni su neki dan, evo, uradili su prvu transplantaciju bubrega u Mostaru. Dakle, mi smo sad dobili 3 transplantacijska centra u federaciji, UKC Tuzla, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Klinička bolnica u Mostaru. Pa ta 3 klinička centra, kad bi radili samo po jednu transplantaciju mjesečno, to bi bilo 36-40 transplantacija. To, kad god kažem transplantacija, to je spašeni život. Dakle, to da se razumijemo. Jako je važno o tome razgovarati i mislim, dobro bi bilo da se svi u to uključe malo jače. I kažem, evo, i vi kao medija, ja vam se i zahvaljujem što ste novu reviju Svjetla riječi posvetili upravo donorstvu i transplantaciji. To nam je jako, jako važno.
1: Često u razgovorima svi taksativno navodimo da ja jesam za transplantaciju, nemam ništa protiv da doniram svoje organe, međutim nikad zaista o tome ne razgovaramo sa svojim obiteljima, poznanicima i nikad ne napravimo taj korak dalje da zaista potpišemo tu donorsku karticu ili da se jasno izrazimo o tome što želimo uraditi. Koliko je važan taj razgovor i na koji način uopće to funkcionira u trenutku kada netko želi postati donor organa, kome se javlja, koga treba obavijestiti, tko o tome, o njegovim namjerama treba i što znati.
3: To vaše pitanje je zaista odlično i to je zapravo i ključna stvar kad je u pitanju darivanja organa. Tu dolazimo naravno i do donorske kartice, jel tako? Donorska mreža u Bosni i Hercegovini zaista radi ogroman posao, na čelu sa profesoricom Reš, ja sam član upravnog odbora donorske mreže u Bosni i Hercegovini i na to sam ponosan. I kad je to u pitanju, ja uvijek volim reći da moramo mijenjati percepciju kod ljudi. Dakle, mi moramo ljudima objasniti da su oni prije svega primatelji. Mi se stalno stavljamo ulogu donora, darivatelja. Niko ne razmišlja da će mu trebati transplantacija, da će se razboliti danas, sutra. A svjetske statistike kažu da je 20 puta veća šansa da ćemo se razboliti i da će nam treba transplantacija, nego da ćemo biti donori. Razlog tome je što nije svaka preminula osoba donor. Dakle, samo 2% preminulih osoba koje su umrle u bolnicama, u jedinicama intenzivnog liječenja su donori. I to ako obitelj dozvoli eksplantaciju organa, tad su donori. Znači, percepcija o tome se mora mijenjati. Mi moramo razmišljati o tome da će trebati meni, mojoj majici, ocu, djetetu, mom sestri, bratu. E onda ćemo malo drugačije gledati na transplantaciju i na donorstvo. Dakle, ključno je to. I kad se potpiše donorska kartica, ja sam potpisao davno i nekoliko puta, moramo reći svojima, kući, svojoj obitelji, svojoj supruzi, suprugu, majici, ocu, evo, ja sam potpisao donorsku karticu. Ako mi se sutra nešto dogodi, molim vas da moje organe darujete da neko drugi živi dalje. To je ključna stvar. Mi kad smo umrli, mi ne možemo tad odlučivati. Naša se želja mora znati za našeg života. Po zakonu smo mi zapravo u federaciji svi darivatelji organa, ako se drugačije nismo izjasnili, ali se uvijek obavlja razgovor sa obitelji. Naš zakon u federaciji je malte ne 99% isti kao u Republici Hrvatskoj, tako smo ga i tražili mi kao udruženje, mi smo ponosni na to što smo 2017. godine i prosvjedima smo natjerali politiku da usvoji taj zakon koji je zaista dobar. Mislim, Hrvatska postiže fenomenalne rezultate. Mi imamo zakone, imamo sve. Nemamo transplantacije, imamo i novce, imate fond solidarnosti koji zapravo sve financira, ima odvojena sredstva za transplantaciju. Ali kažem, ključna stvar je naša odluka za života, da svi znaju našu želju, našu volju i naš stav. E zašto je to važno? Recimo, dogodilo se, evo ja sam recimo, hoću svoj primjer, ja sam preminuo, imao sam tešku prometnu nesreću, dovezli su me u bolnicu, ja sam moždano sam mrtvi, to su moždano mrtve osobe, i onda transplant koordinatori sa mojom obitelji ulaze u razgovor i pitaju, znate li vi da li je Tomislav Žuljević, vaš sin, muž i ne znam nija, izrazio želju za život. Oni se odmah sjete razgovora i odmah pristanu. Ako se nije nikad razgovarao u obitelji, to su velika odbijanja i to je naš najveći zapravo problem.
1: Ima li neko pitanje koje vam ljudi u razgovoru o transplantaciji zaborave postaviti ili vam nikad ne postave, a vi biste voljeli da taj odgovor koji želite dati svi znaju?
3: Pa većinom su to pitanja koja su postavljena. Međutim, šta je važno, recimo, što se ljudi iznenade? Kad im kažemo, kad se radi transplantacija, da se, recimo, bubrezi stari ne vadi. Nego se novi se bubreg transplantira naprijed, stari bubrezi ostaju. Jedino ako su policistični i prave probleme unutar trbušne šupljine, onda se oni eksplantiraju. A u 95% slučajeva bubrezi se ne diraju i oni ostaju. Možda bi dobro bilo da se vratimo malo i na pacijente koji su na dijalizi. Recimo, to ljudi ne znaju. Ali otprilike nakon 12 do 15 mjeseci kad krenete na dijalizu, neko prije, neko kasnije, prestaju ljudi da mokri potpuno. I to je ljudima fascinantno kad im kažete, recimo, pa kako ne mokre? Pa ne mokre, kako će mokre tako bubrega nemaju? Ako su bubrezi atrofirali, nestali, vi prestajete da mokrite. Onda sve preko dijalize. E to je, znači dolazimo do problema ove čaše vode. Ne smijete se napiti vode. Ne smijete pojest rajčicu, paradajz, ne smijete bananu jer to je puno kalija. Vi imate ogromne probleme. Znači to ljudi jednostavno ne znaju. I šta je isto važno, jedan bubreg vam je dovoljan da živite. Drugi bubreg je Bog dragi dao da ga nekom date ako možete. Znate, jer to je sigurno tako. Jedan bubreg je sigurno viška ako ste zdrava osoba. Dakle, ponavljam, ako ste zdrava osoba, pod tim uvjetom. Vi možete imati žarku želju da nekom darujete za života bubreg ili dio jetre, ali ako imate bilo kakvu bolest, prateću, vi ne možete biti donor. Što je pošteno. Dakle, ne možemo praviti dva bolesnika od jednog. Tako da, evo, apelujem na sve one koji mogu i koji imaju obitelj nekoga na dijalizi ili treba mu dio jetre, da ne kalkuliraju. Da, evo, imao sam neki dan baš čovjeka iz Zenice koji je došao, supruga mu nije dobro na dijalizi, ja kažem, pa zašto je vi ne date bubreg? To je sasvim normalno. Probajte, vidite krvna grupa, iskontrolirajte se i dajte, nek žena živi, živjet ćete zajedno, još dugo godina.
1: Neka onda onaj taj vaš apel svim našim gledateljima i slušateljima da razmisle o tome da li žele i mogu biti donori i da zaista se odluče na taj korak, imajući na umu da će spasiti veliki broj života tim činom. Da. Možda i bude poruka ovog razgovora.
3: Da, a i pokojni Ivan Pavao II, sveti Ivan Pavao II rekao, sve što može poslužiti živom ili grijeh je pokopati, toga se moramo držati. Ovaj, to je stvarno šteta, je zapravo jedna osoba preminula, može da, to su dva bubrega, to je jedna jetra. Pa vi spasite ljude koji su vam onaj, ne znam, oni će nastaviti dalje da živi. Evo, imate, ja kažem, imam primjera koliko hoćete, gdje su se ljudi, imali su 7 dana života. 7 dana, moj, evo Dražen, moj Zemun iz Križevaca, sad smo bili zajedno na ovoj obljetnici. Njemu je ostalo 7 dana života, srce mu je trebalo. I u zadnji čas je stiglo srce iz Njemačke, on je poslije toga krenuo da planinari, ostvario se kao gospodarstvenik, je razvio jako veliku firmu, oženio kćerku, ima 3 unučice, sad treba da se oženi sina. Pa zar to nije, to je mislim nešto nevjerovatno.
1: Tomislave, hvala vam što ste odvojili vrijeme i ove lijepe i važne priče podijelili s nama.
3: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo razgovor s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. A u nastavku poslušajte odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja o darivanju organa. Tko će dobiti organe koje darujem? Primatelj se određuje prema listi čekanja i najboljoj podudarnosti tkiva. Prioritet imaju pacijenti kojima je transplantacija hitna. Testiraju li se darivatelji na zarazne bolesti? Da, krv se testira na viruse poput HIV-a i hepatitisa. Mogu li darivatelji biti mlađi od 16 godina? Da, uz želju izraženu za života i suglasnost roditelja ili staratelja. Može li darivatelj biti osoba koja nije potpuno zdrava? Da. Odluku o tome donosi doktor nakon pregleda medicinske povijesti. Mogu li stariji ljudi biti darivatelji? Da, u slučajevima darivanja rožnjače i nekih drugih tkiva godine nisu važne. Za druge organe to zavisi od fizičkog stanja, a ne od godina. Može li se darivati samo jedan organ ili tkivo? Da, na donorskoj kartici možete odrediti koji organ ili tkivo želite darovati. Mijenja li darivanje organa izgled tijela davaoca? Ne, operacije izvode iskusni hirurzi s pažnjom i poštovanjem. Obitelj može vidjeti tijelo nakon zahvata. Odgađa li darivanje organa sahranu? Ne. Operacija se obavlja što prije, proces traje oko 12 sati. Može li se organ koji je darovan za transplantaciju koristiti za medicinska istraživanja? Ne, osim uz posebnu dozvolu. Zna li obitelj darivatelja tko je bio primatelj organa ili tkiva? Ne, osim ako obitelj i primatelj žele razmijeniti te informacije. Plaća li obitelj troškove darivanja organa? Ne. Sve troškove pokrivaju fondovi osiguranja. Mogu li se organi kupovati ili prodavati? Ne. Prodaja i kupovina organa je strogo zabranjena zakonima u Bosni i Hercegovini. To je kazneno djelo. Što učiniti ako netko od mojih bližnjih koji je želio biti darivatelj organa premine? U tom slučaju potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Bolnički koordinatori za transplantaciju vode postupak. Zašto je potrebno razgovarati o darivanju s obitelji i prijateljima? Obitelj se uvijek pita za darivanje. Vaša odluka o darivanju organa mora im biti poznata da bi bila poštovana. Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Više o temi darivanja organa uz druge tekstove s područja vjere, društva i kulture možete pročitati i u ovom mjesečnom broju revije Svjetlo riječi. Zato požurite i svoj primjerak revije potražite u najbližem župnom uredu ili u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu. Ili posjetite našu web knjižaru i ukoliko već niste, postanite pretplatnik na reviju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.
0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Akcija u Mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski lakskare 11.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i svinjski vrat bez kosti 12.45. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina Tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opatnicom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlog ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera. Naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa. Samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

se smjelo. Tišinu kvare zvuci motora, nebo se pali, skoro će zora. Nježno polako, baš bi nam sjelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo.

0: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radiju je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.
1: Uvijek tako počinje

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Najbolji pop mix Kupreški radio.

0: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a uz to se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih, vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi, život, običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio sa srcem. Kupreški radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mljeveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.